0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Uh-huh, honey. All right.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Bus Sula Mobil bei Fures findest du alt bereits. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Einar Westersjø deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio I Kos. Vi skriver torsdag 10. september I kalenderen. Vi hørte just The Platters og Remember When som åpner timen I dag. Det meg og deg den neste timen frem til klokka blir 10. Vi skal også som alltid vanlig kikke litt på dagens vær. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Og så har vi masse nylig herlig flott musikk med oss inn I studio. Og neste musikalske Mellom himmel og hav Aristocats ligger klart.

Her fikk vi Risto Cats, ja, mellom himmel og hav på Kosradioen. Vi kan kose oss, sjekke oss gjerne ut via våre Facebook-sider. Da søker du bare etter IT Radio Kose i søkefeltet på din Facebook. Eller så skal vi nå servere deg Connie Francis og melodien Blue Hawaii.

Der fikk vi en nylig låt ifra Conny Francis, Blue Hawaii, på Koseradioen. Straks 10 over hele timen, klokken rukker og billig. Vi kom til torsdag og en, ja, straks ukeslutt, og hvor vi da kan nyte helgen. Har en obligatorisk arbeidsdag igjen, noe ganske mange, tenker jeg. Så når fredag og klokken vår ser 15, så det nok en del som tenker, åh, endelig det helg. Vi skal få med oss litt nylig musikk. Happy Together melodiens titel.

Happy Together det, og gruppen sin navn The Turtles her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og det gjør vi dagen lang. Etter meg så det Sonja i studio fra 11, og så det Jostein fra 11 til 12. Sånn lyder torsdags formiddagen på Radio Kos. Men nå, Cliff Richard og melodien Movie.

sangen fikk vi klippen der, og melodien Bovitt som vi fikk lytte på her. Vi skal straks få en lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Opp mot det så det Hans Martin og en sång om kjærlek. Åh, kjærligheten, den kjærligheten.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det fikk vi Jambalaya med Carpenters på Kosradioen. Radiokos, sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som adressen der, radiokos.no. Radiokos.no, der finner du link til nettradioen våres. Du finner også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radiokos. Og i tillegg så finner du også en programoversikt. Det altså radiokos.no. Vi skal opp imot en liten væroppdatering i dag, høre på litt Olav Stedje, og vi vandrer sammen.

Det tog til Olav Stedjude og Marien. Vi vandrer sammen. Ja. Og det skal vi gjøre nå. Skal vi vandre sammen. Og jeg skal gi oss hver oppdatering denne torsdag 10. september. For øyeblikket så sier meteorologene at det en 10-11-12 grader. En flau vind. Og vi vil få oppholdsvær gjennom store deler av dagen i dag, kan de også berette. Og vi vil også ha en makstemperatur på en 15, 16, 17 grader, og det vil ligge på en svak vind til lett bris gjennom store deler av dagen i vårt store deler av området, og her i Radio Kos, som streker seg fra Dalarna i sør til Ryfylke i, blir det nord? Det gjør vel det. Da skal vi servere deg litt mer i flott musikk, og så skal vi få et knippe med annonser fra våre annonsører om 5-6-7 minutter.

All I have to offer you is me, Charlie Pride, en aldeles deilig låt. Før det så fikk vi litt klippet med annonser fra våre annonsører. Kikker vi på klokka, så den 12-13 minutter over halv ti. Helene og gjenget, du får meg at lengta.

Perfekt med Kim Larsen, den aller siste dans. Skal du ut på tur og trenger å ha med deg Radio Kos på veien, så kan jeg tipsa deg om appen Radio Player Norge. Altså appen Radio Player Norge. Du laster ned ifra app-butikken. Og der kan du bare søke etter Radio Kos. Og har du oss med både inn- og utland, eneste du da avhengig av internettforbindelse. Vi skal nå ned i... vi skal til Sokndal, Brian Torgersen, her i Hagen.

Det er Frekk Melvis Presley, Houndog, og da det på tide for meg å si tusen, tusen hjertelig takk for å følge, tusen hjertelig takk for oppmerksomheten, og meg og deg høres igjen i morgen fredag mellom 9 og 10 på formiddagen, og ikke minst fra 22 til midnatt under fredagsdansen. Da tar vel imot Sonja som kom inn i studio, ettermiddagen begynner 13.00, Ingmar Kjell i studio, Good Old Days klokka 15.00. Og så har du Sonja klokka 17, Terje klokka 18 med country, og så har du Jostein fra 19 til 20. Ingmar Kjell fra 20 til 21 med tysk musikk, og fra 21 til 22 så det Sonja Eik i studio. Så avslutter jeg for min del med vikingene til mitt eget Blue Hawaii. Ha det bra!

hjertelig velkommen til ny musikktime her på Radio Kos. Vi åpner med Leif Blomst, klokken er sånn, og da skal vi videre her med Søndags Godmorgen Kjærlighet.

Da må jeg si farvel, jeg. Og det gjør jeg sammen med Sputnik her. Han sier vi kan ikke si farvel, men jeg må gjøre det likevel, for en time går fort i godt selskap med dere. Musikk hvert for denne timen, og Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei, hei.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 5.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melde ut i dag, det var Hey Class Lady med det svenske, nei, ikke svenske, det tyske rockabillybandet fra Sachsen i Tyskland, nemlig Lenne Brothers Band. Så skal vi over til et bluesorkester fra Russland, Moskvas beste, sier de, og det kalles seg for Blues Cousins, og melodiene Open the Door.

Så skal vi over til et portugisisk orkester. De spiller mye glad musikk, men mye sånn lane dance musikk, nemlig The Lanebackers. Og her kommer de med Melin Seacruise.

Så skal vi over til et svensk band som startet opp I 1974. De spilte mye sånn rockmusikk fra 50-tallet, nemlig Rhino Rockers. Og her får vi de med melodien Pretend.

Så skal vi over til USA, til en kar fra Mississippi, nemlig Mikey Gilley. Han en forretningsmann og musiker, men han har med seg her en brittiske dame som heter Linda Lewis, og en amerikansk gitarrist Danny Heavy. Og her kommer de med lin, Have I told you lately that I love you?

Så skal vi en tur til England eller Storbritannia igjen, og der er en kar som heter Albert Lee, en fantastisk god gitarrist. Hvis dere ser noen programmer fra USA eller England, hvor det er mange av de gode gitaristerne som tør å spille, så er han alltid med. Men han har også sitt eget orkester, nemlig Albert Lee and the Hogan's Heroes, toppmusikere, og her kommer de med melodien Gone Too Long.

Så skal vi over til Sverige, og da blir det danseband igjen. Og da har jeg plukket ut et som har holdt på fra 1980 og turnert I hele Norden I over 40 år, nemlig Martinez. Og her kommer de med Malin Love Rally Hurt.

Så skal vi over til USA, til Hollywood. Der det et bluesband som startet opp i 1993. De startet som et studieband, og de har spilt inn mange plater og hjulpet til med Rolling Stones, Joe Cocker og Jimi Hendrix og Elton John. Men her kommer de med sin egen melodi, Just In Case.

Ja, nå skal vi hjem til Norge og få litt musikk, og da har jeg plukket ut nordnorsk, og da er det noen karer som har holdt på i siden 2006 med sånn countryrock, nemlig Fax, og her kommer de med lin, Hus med 23 rom.

Så skal vi over til USA igjen, og det er plukket ut en amerikansk sanger, ja, og bassist, og en også mandolinist. Han spiller mandolin, rettere sagt. Han spiller mye country, og det er Chris Hillman. Og her kommer Melin Walk Right Back.

Så skal vi over til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut en av de første rockartisterne på 50-tallet, og det var en dame som de kallte for Rock-Olga, og her kommer Melin Still.

Så skal vi over til en amerikansk countrymusiker og låtskriver. Han var populær fra 1960-tallet til begynnelsen av 1970-tallet, nemlig Roy Dusky. Og her kommer Melin, Hello Walls.

0: Radio Kos.
1: Koseradio. Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette Radio Kos.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: I'll just have a cup of coffee, then I'll go

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Last Dance in Texas med Sound Vision and Sound Harmony, og fortsetter nå med Jean Brouet, The Only Way to Hold Your Man.

Jean Prouette med The Only Way To Hold Your Man. Den eneste måten å holde mannen din, det å holde han I armene dine og behandle han godt på alle vis. Din Martin ligger klar her nå med I'll Always Love You.

Det var Dean Martin det. I always love you. Jeg vil alltid være glad i deg, hele tiden. Du den eneste som betyr noe for meg her i livet. Så ligger Country Angels klar her nå med Two Lonely Hearts.

three angels there, two lonely hearts. De sitter der hver på sin plass og tenker djupt inne sine egne tanker tilbake på tida som de hadde. Så det var gode. Nå sitter de der, lurer på om de tenker for negativt når de sier de, kom, den tida kom aldri tilbake igjen. Men samtidig så håper de på i alle fall en sånn en dag går det tilbake. Johnny Burnett ligger klar nå med Honestly I Do.

Det var Gail Storm där som var on Treasure Island. Hun var på Skatteøya og leide etter gull og grønne skoger, holdt jeg på å si, men nei, var ikke det. Hun leide etter noen å elske. Og da fant du han, og da fant du gull på Skatteøya. Så kom han tysker nå, og jeg har i dag valgt ut Franz Bauer med Manjana.

François Hardy, det med Mon ami La Rose, min venn Rosa. Så ligger Dire Straits klar her nå med Ticket to Heaven.

Rita Eriksen det med Carl Johan. Herlig melodi, fint sunget av Rita Eriksen. Så ligger Pat Boone klar her nå med en av de gamle gode hans, Love Letters in the Sand.

leve Pat Bonde med sin gamle Love Letters in the Sand. Kjærlighetsbrev i sanden. Og da grein han, og så lo hun når bølgene kom og vaskte de ut igjen. Så ligger Charlie Dix klar her nå med Till I Waltz Again with You.

fra Charlie Dixte, Till I Waltz Again With You. Til jeg valser med deg igjen, rett oversatt, men jeg ville sagt til jeg danser sammen med deg igjen, ville jeg sagt. Så kommer det Platters nå med Only You.

plata stemme sin Only You. Bara deg og deg alene, ingen andre. Så har jeg klar Dixie Reed original med The Bridge I Left Unburned.

Det var Dixie Reed Original der med The Bridge I Left Unburned. Den brua som jeg lot være igjen, får jeg si. Og i natt, så skulle hun, altså i kveld, så skulle hun da krysse tilbake på den brua som igjen, og elske han igjen. På tross av alle dårlige erfaringer hun har med han. Men kjærligheten sterkere enn alt. Så kommer Jim Reeves her nå med Waltzing on Top of the World.

og Jim Reeves det. Waltzing on top of the world. De kunne gå og valsa på toppen av verden. Når han først møtte henne, så miste han totalt bakkekontakt. Og nå vil han da danse sammen med henne på toppen av verden. Så kommer Connie Francis nå med Spanish Nights and You.

hører Connie Francis der slutter bittelitt for brått her, men det er noe så det. Det er ikke noe jeg kan styre med. Det var altså da Spanish Nights and You, spanske netter og deg, og hun forstod det at når han sa til henne at han var glad i henne, så var hun nødt til å komme tilbake, om de nå hadde drevet litt ifra hverandre i den siste tiden. Da, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Nat King Cole, You're Nobody Till Somebody Loves You. Du er ingenting før noen er glad i deg. Nyt den og ha en fortsatt skjønne fine dag videre. Her kommer de.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: da, som høsten holder på med alle disse store, så må vi gå videre til Cliffen. Må vi ha han også med?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang som heter The Minute You're Gone.
1: Nydelige.
0: Ja,
1: ja.
0: Den kom ut i 1965, den, og ble nummer 1 på topp 20 og nummer 6 i Norge.
1: Akkurat.
0: Ja. Cliffen ble jo 82 år i år. Eller var 82 år.
1: Ja.
0: Så, men han, jeg så han skulle ha konserter allerede neste år i England. Han reiser vel ikke så langt nå lenger, men i England kjører han rundt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han, da blir han jo 83.
1: Ja, ja, men han holder seg veldig godt.
0: Ja, han gjør det. Han, ja, gjør
1: men
0: det.
1: Han har jo aldri å gifte seg, forstår det.
0: Kanskje det. Ok, vi kjører i gang med Cliffen.
1: Ja.

0: var Cliffen, ja. Nå ville han en gång till.
1: Ja.
0: Vi går vidare till en kar som kallar sig var för Lobo. Husker du han? Du husker han?
1: Jeg husker melodien, men ikke noe navn, altså.
0: Nei, men hvis jeg sier Me and You and a Dog Named Boo.
1: Ja, det var jo en kjende slag.
0: Ja, den, det var han som hadde den.
1: Akkurat.
0: Ja. Og denne som jeg har funnet frem nå, den heter I'd Love You to Want Me.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1972 og ble nummer 2 på Billboard.
1: Ja.
0: Men i England så var han, ble det ikke suksess i hele satt. Men 2 år etterpå så ble han relansert i England. Ja. Og da ble han nummer 5 på top 20.
1: Akkurat.
0: Han hette egentlig Robert Kent Lavoy.
1: Ok.
0: Og han begynte allerede så tidlig så i 1961 å holde på ennå.
1: Akkurat.
0: Men da hører vi på I'd Love You to Want Me.
1: Det gjør vi.

0: så har jeg lyst til å ta med litt grann Eagles.
1: Ja, de holder på enda da.
0: De holder på enda, ja.
1: Den dør han hovedvokalisten.
0: Nå ville de frem på, men de får vente litt.
1: Ja, hold igjen i snor.
0: Hold igjen i snor, ja. Det er vel den som de slo igjennom på, i 1972, som heter Take It Easy.
1: Det var ikke den der andre California?
0: Nei, den kom,
1: Hotel, California.
0: Den kom etterpå den.
1: Ja.
0: Ja. Det ble nummer 12 på Billboard. Eagles startet jo opp i 72, de.
1: Mm-hmm.
0: Og så holdt de på til 82, cirka. Og så hadde de pause i 12-13 år, og så begynte de på han igjen.
1: Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så de begynte 12 år etter meg, altså?
0: Ja. Vi hører på Take It Easy.
1: Ja.

0: Ja, det var greit det.
1: Ja.
0: Vi går videre til en country-artist som heter Charlie Rich.
1: En av mine favoritter.
0: Ja.
2: Det?
0: Jeg, husker, jeg husker bare to melodier, og den ene er The Most Beautiful Girl in the World.
1: Det er riktig.
2: Ja. Han sa det den, ja.
0: Ja, og så var det Behind Closed Doors. Ja. Jeg husker ikke andre av han, gjør du?
1: Jeg har hørt andre, men det er jo de to som er blitt mest kjent.
0: Ja, denne, denne var nummer en på countrylista i USA i 1973, og nummer 16 på Top 20. Han ble ikke så gammel, han Charlie Rich. Han fødte i 1932 og døde i 1995. Det ble vel 62-63 år, det.
1: Ja, ja.
0: Og denne kom ut før The Most Beautiful Girl.
1: Ja.
0: Ja. Men han hadde jo suksess med begge de to.
1: Han hadde så.
0: Ja.
1: Han
2: hadde det var den medspilte.
0: Medspilte The Most Beautiful Girl, mener jeg med ord, ja. Men nå hører vi på Behind Closed Doors, Charlie Rich.

0: så må vi videre til, jeg har lyst til å ta med en Beatles i dag også, jeg.
1: Det holder jeg med deg i.
0: Ja, siden de nå relanserer Revolver-LP'en med en ny mix. Nå har jeg funnet frem den som heter Good Day Sunshine i en 2022-mix.
1: Åja, oh, ok. Ja,
0: jeg hører ikke stort forskjell.
1: Nei, nei.
0: Litt bedre lydkvalitet, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Men den kom ut i 1966, jeg trenger vel ikke si hva nummeren ble, tror jeg. Alle vet det.
1: Ja.
0: Den ble komponert på John Lennon sitt piano av Paul McCartney, og den var, han var faktisk litt påvirket av Loving Spoonful sin Daydream.
2: Oh ja.
0: Men på Beatles sin så ble det Good Day Sunshine, så har noe med sol å gjøre, og dag og alt mulig. Da hører vi på den nye versjonen.

0: Ja, det var noe med cykler.
1: Ja, det er det riding side by side, hadde ja, ja. Det i teksten.
2: han hadde en mektig stemme.
1: Ja, han hadde det, ja. Hadde det. Ja.
0: Så han holder på innen Las Vegas,
1: han. Ja, han gjør det. Vi går over til Holland, eller Nederland, og gruppen Pussycat.
2: Ja.
0: Ikke cats, men cat.
1: Nei, bare en katt.
0: Ja, for Pussycats, det var jo...
1: Det var norsk,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja. De kom ut i 1975 med denne herren som heter Mississippi, og den ble nummer 1 i England. Jeg tror ikke den ble utgitt i USA. Nei, jeg tror ikke den ble utgitt
0: i 75.
1: 75, ja.
0: Da hadde jeg sluttet, jeg da.
1: Ja, der ser du det. Men jeg hadde ikke sluttet da, så jeg spilte
2: den. Vi begynte da med.
1: Ja. Han var nummer 1 på VG-liste også. De eksisterte fra 1973 til 1985. Og så hadde de en pause, så hadde de sikkert noen reunion, for de begynte igjen i 2004 og sluttet i 2005.
2: Akkurat.
0: Ja, var det dama sang, var ikke det?
1: Nei, dama som sang, ja, veldig ja. Flinke. De andre kan nevne bare...
0: Men hun har jo det svære håret, var ikke det?
1: Nei, det var hun Anisette.
0: Det var Anisette,
1: ja. Og hun var i Iskehallen.
0: Ja.
1: Ja. Vi hører på Mississippi, den er ganske lang, så man kan drøse litt inn i midtlåret.
2: Ja, det kan vi, ja.

0: Eva Mississippi.
1: Ja.
2: Med Pussycat.
0: Ja. Vi går videre, og jeg ser tiden begynner å gå nå, så vi må, jeg tror vi må snart runde den av. Men kan vi snakke litt om Pledging My Love, som jeg har funnet ut som den siste på lista vår i dag?
2: Ja, det var den siste, eller vi spilte den det, siste
0: LP'en. Siste LP'en, som heter Moody Blue,
1: ja. Ja, riktig.
0: Den kom ut i 1977 og ble nummer.

0: Akkurat. Nå ser du det, ja.
1: Det var en gammel melodi. Det er en kar som heter Johnny Ace. Han spilte den inn i 1954.
2: Akkurat,
1: ja. Så da hører vi på Elvis, og samtidig så takker vi for oss.
2: Ja, takk for meg.
0: Takk for meg.
1: Og takk for meg. Og nå kommer Pledging My Love, og håper dere fortsetter å høre på Radio Gås.
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner, og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
4: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

du ønsker Sonja Eiker et hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ingvar Nordstrand, The Power of Love. Og vi skal videre, nå det Ken Møller, Red River Rosie. Kos deg da den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

Lars Fernandes det, med løftet som du gav. Da skal vi videre her med K.H. Jensen og Terje Hansen med melodien Lengsel.

0: Finn oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

vil jeg ønske velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Terje på plass I studio, og vi starter opp I dag med Nobody Has to Get Hurt av George Strait fra 1994. Så går vi videre med Hank Williams Jr. og en låt fra 2016 som heter Heaven Can't Be Found. Den finnes på albumet A Country Boy Can Survive.

Neste på lista heter Daryl Singletary. Han startet sin karriere i 1994, men det ble bråstopp i 2018, da døde han uventet. Men jeg skal ta en låt fra den første albumen hans, heter Daryl Singletary, og jeg har valgt sporet Ordinary Heroes.

Aaron Tippin. Han er født i Pensacola i Florida, men flyttet til Nashville og startet opp karrieren sin i 1990. Han er både sanger, spiller gitar, han er komponist og plateprodusent. I 1991 så ga han ut albumet You've Got to Stand for Something. Og der har jeg fra den har plukket ut I've Got a Good Memory. Det er godt å huske godt.

Ray Scott, han ga ut sitt debutalbum i 2005. Han startet opp i 2003, men albumet kom først 2 år senere. Den heter My Kind of Music, og der tar vi like godt titellåten.

Så skal man ha nok et norsk innslag. Det litt mer kjente land som jeg spilte tidligere. Det fra Hallingdal, og Hellbillies heter de. Og fra den 13. albumen som kom ut i 2012 skal vi spille Reise i lag med deg.

Deb og Toby Keith. Så skal vi ha Joe Diffie og en låt som heter It's Cold in Here. Den ble spilt inn i 1992 og finnes på albumet Regular Joe. Og som jeg ser litt på klokka, det blir sannsynligvis den siste. Og da sier jeg bare takk for dere har hørt på, og på gjenhør til en ny countrytime på Radio Kos. Joe Diffie, Is It Cold in Here?

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Disappearing Nightly av det engelske blues-rockebandet Billy Wayman Rhythm Kings. Han er Billy Wayman som grunnla dette her bandet. Han var da tidligere bassist i Rolling Stones. Neste artist ut, det er dansk-amerikansk sanger og låtskriver Tamra Rosanes. Og her kommer melodien Let the Good Times Roll.

Så skal vi over til en artist som heter så mye som Bandit. Og melodien jeg har valgt ut her heter The Great El Tigre El Bandido.

Så skal vi få to norske damer. De var på tur til Newcastle, og der treffte de hverandre. Og så var de så glad i country begge to, så fant de ut at de skulle danne en country duo. Og de kallet seg for Somebody's Darling. Det var hun, Lis Tove Vespestad og Tine Valand. Og så kom de her med melodien Only Time.

Så skal vi over til litt ekte norsk fra 60-tallet, nemlig The Beatniks, som vi sikkert husker mange av oss. De startet opp i 1961 som et rock-pop-orkester, men de var i Sverige en tur, og da ble de nordisk mester 1963 i Shadows-musikk. Men her skal vi få dem med melodien Make Our Love Last.

we're gonna make love all night. We're gonna make love. Så tar vi turen over til Sverige, og det var jeg plukket ut et danseband fra Skåne, som startet opp I 1971, nemlig The Dennis, og her kommer de med Melin, jeg ønsker deg lykke, min elskling.

Men fortsetter med svensk danseband. I 1984 var det et band som startet opp og kallet seg for The Buckaroos. Det var det samme navnet som Buck Owens sitt orkester hette, men de hadde lagt inn årene, så derfor tog de det navnet. De spilte mye rock og blues, og her får vi de i Melin Wilmer i Paris.

Vi fortsetter med svensk artist, og da har jeg plukket ut en countrysang her som var aktiv fra 1979, nemlig Hasse Andersson fra Malmö. Og her kommer han i melodien Angel Buddy. I was playing

Så skal vi fortsette med litt amerikanske artister, ja. Og da skal vi ta en melodi av den store kongen selv, Elvis Presley. Og melodien jeg har plukket ut, I Can't Help Falling In Love.

Ja, nå skal vi ta turen hjemover igjen til Østlandet, rundt Lillestrøm. Der er vi et av Norges beste bluesband, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med melodien Got You On My Mind.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få avslutte og takke for meg med en melodi av den norske bluesartisten fra Kongsberg, Rita Engedalen. Og her kommer melodien Where Does Everybody Go? Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 5

Maxi med Ekko der Berget, og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio som alltid her, og jeg skal være her og spille det som for meg herlige tyske musikk i en snøve time. Fortsetter her nå med Ronny, Mexico Moon.

var Ronny det med Mexico Moon. Mexikanske måten, måne eller noe sånt noe. Så kommer de Violets her nå med Gib nie die Hoffnung auf.

Det var Mireille Mathieu det med «Vann komst du videre?» «Når kommer du tilbake? Når er du igjen tilbake I armene mine?» Neste jeg har klar, det romantikas med «I slav så gerne in deinen armen ein».

Det var Mark Reiser det med «Denke immer an mich». «Tenk alltid på meg, hele tiden, til vi ses igjen». Så kommer Amigos her nå med «Einmal wiedersehen».

fred i det med «Alein we do». Alene som deg går jeg gjennom livet. Og jeg synes vi skal komme meg sammen, for jeg har så mye å gi deg. Jeg har for eksempel et hjerte stappfullt av kjærlighet til deg. Monica Martin ligger klar her som neste nå med «Santa Maria del Mar».

det var Alpentrio Tirol med de skjønste lyder skjøpt das Herz. De fineste melodiene skrives av hjertet, for der det følelser som ligger inne. Så har jeg nå Andrea Jørgens klar her med In deinen Armen.

var Andrea Jørgens stemme, In deinen armen, i dine armer, der føler jeg meg vel. Og du gjør kjærligheten så god og litt sånn hemmelighetsfull. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, og i dag har jeg da valgt ut Kastelroter Spatsen med Feuer in ewigen Eis. Ild i den evige isen, og det er for meg en av de beste Kastelroter Spatsen har, og så må vi bare nyte den. Her kommer de. Takk for i dag. Takk for at dere har hørt på meg. Og så høres vi nok snart igjen. Ha det godt.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler, de har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen på 9. musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Steffens orkester med Fjellsangen. Samme sangen som Jespersen. Og meg og du skal videre med Bergman her. Gi meg tid. Ja, det greit. Vi skal ha tid her. En times tid, kos oss.

jeg slutte av med Flamingo-kvintetten med melodien din, heter den bare. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min, Sonja Eike. Satt av spakene på Radio Kos og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: Schula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.